sahih ya ku ih hatu wana ku yisling gitch ga sneak wuch ya ku nach chis ka kwandach iga wa ya kwan nach tach khan stu ga khat ti wuch khan ye how to ti ye wa ich sa khan ste ka you on kut ka ya na ha tlak a da kla gun tan a da ku si tan si ku wu ya ki ha ani ah